0: valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
1: P3 och P4.
2: Tack så mycket, Leif. Ja, 2:02 är klockan natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.

Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Ja, det rasslar till rejält i inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu. Men det är det inte. Snickarbjörn, eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, blindgångare.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vakensnabel av Sveriges radio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

Passion of the Groove. Generation.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Håkan Hellström, Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: Takes Over hörde vi här med David Guetta tillsammans då med Kelly Rowland. Ja, men vet ni vad? Klockan är 4. Det är dags för Ekonyheter. Det är med Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 donationer. Detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høyby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høybys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag, den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, men här i P4 Gävleborg så ska vi faktiskt ta och prata om den gamla taxen Troja som försvann. Och Emily, ja, hon gav sig ut på jakt och hur det här slutade. Det ska du få höra om en stund.

0: fånga en sommar, hörde vi här med Molly Sandén. Ja, men vi har med oss Elin och vi ska kolla lite på det allra senaste. Och det handlar först då om Försäkringskassan som kräver tillbaka en summa pengar ifrån en privatperson. Och vad landar vi på för summa?
1: Ja, men vi landar på 630 000 kronor och det gäller då en kvinna i Gävle som har fått det återkravet. Och det på grund av att hon då felaktigt ska ha fått underhållsstöd, bostadsbidrag och tilläggsbidrag. Myndigheten menar då att kvinnan har varit sammanboende och därför inte haft rätt till bidragen som ensamstående.
0: Och nu så har det dragit igång också. Det här är väl inte någon säsong som någon av oss längtar efter precis. Det handlar om mördarsniglarna som nu har dykt upp igen.
1: Ja, jag vet inte hur du är. Jag är ju lite kinkig sådär. Jag undviker dem. Men nu är det säsong för dem och det är för att nu så blir då mördarsniglarna könsmogna och kommer lägga ägg. Och därför så är det då hög tid att agera i din trädgård för att undvika hundratals mördarsniglar i sommar. Ted von Proschwitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
1: Man kan tänka på att om man då flyttar på växter så tar man en risk, men man kan skölja av rotsystem på nya växter, där sitter ju ofta sniglar och snigelägg.
2: Varje snigel vi får bort nu innan de blir könsmogna, det kommer vi att ha igen sedan under sommaren, så ut och jaga sniglar och avliva dem, säger jag.
0: Ja, vi får väl tacka för det goda rådet då, även fastän det kanske inte är en av de roligaste grejerna man vill göra i sommar.

0: Take My Breath hörde vi här alltså med The Weeknd.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men den gamla taxen Troja, 14 år, försvann ifrån sitt hem i en by i Österfärnebo. Och ja, ett dygn gick och ingen hund dök upp. Och då bestämde sig Emily Wigert, som bor i samma by, för att ge sig ut och leta efter hunden. Och nu så har vi med oss Emily.

0: jag menar, hade du någon koll på ungefär var någonstans du skulle börja?
1: Ja, jag tog ju kontakt med, vad heter de, ägarna till hunden och frågade lite om de hade, för det är ju som svårt att veta vart man ska börja liksom.
0: Mm.
1: Så att jag fick veta då om att hon hade försvunnit från deras sommarstuga, så att jag började väl där. Och de hade väl en tanke på att hon försvann ner mot vattnet, mot Fängsjön liksom. Så jag gick på åken neråt på, ja, men nära vattnet och ropade. Så jag letade faktiskt inte så länge innan jag hittade henne.
0: Mm. Och använde du pipan också då samtidigt?
1: Ja, det gjorde jag. Jag ropade lite först och sen visslade jag i pipan längs åkerkanten. För de misstänkte väl att de gick ner mot skogsdungen där. Liksom. Det är ju som sly och sumpmark nära vattnet. Och det var väl det som var min farhåga, att hon hade gått ner mot vattnet. Så att jag visslade och till slut svarade hon, gjorde hon.
0: Vad kände du då när du hörde det där första?

0: kändes nästan som att hon var... För hon slutade skälla nämligen förmodligen när hon såg mig. Men jag hade inte sett henne då. För hon, det var så lummigt område som så man såg inte riktigt. Och så var det som en liten nedförsbacke där hon satt och jag såg en brunn. Så jag hann snabbt tänka, men gud, är hon i brunnen? Men det var hon inte. Men när jag såg hennes små ögon där, ja, shit, då fick jag rysningar. Och då började jag gråta också.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, det var otroligt.
1: Ja. Ja, jag har varit själv tårögd när jag såg det här. Och jag tänker också på den där gamla visselpipan då, som plötsligt dök upp bara några dagar innan. Och så fick du liksom använda och nytta utav den. Det är inte klokt.
0: Ja, det var så menat. Det var lite ödet nästan.
1: Ja, du har ju precis som du sa lagt ut en film där man kan se det här och det är ju över 30 000 tror jag som har tittat också. Är du överraskad?
0: Alltså ja, jag tror det är 30 000 på Facebook. På Instagram är det över 600 000 visningar.
1: Va? Så
0: ja, det gick viralt det där klippet. Det var jag inte beredd på, det kan jag säga.
1: Men du, jag måste också få höra, hur var återföreningen då när ägarna fick träffa sin Troja igen?
0: Jo, det var ägarens dotter som kom och hämtade henne. Hon satt sig, för de bor i Kungsgården, så de satt sig i bilen när jag skrev att jag, eller när jag pratade med dem och sa att det var Troja, så de satt sig i bilen direkt. Och ja, hon sa det, jag vet inte vad jag ska säga, gud! Men jag fick ett sms igår kväll och då ska de komma förbi mig imorgon. Ska de tacka mig riktigt. Det har väl smält för dem nu kanske, tänker jag.
1: Mm. Och hur mår Troja efter det här äventyret?
0: Ja, hon var lite... jag trodde hon var dement och det kanske hon är också. Hon var lite så här, hon kunde som inte lägga sig ner för jag tog ju hemna. För att jag tänkte hon är väl törstig och kanske lite hungrig. Och jag försökte lägga en filt om henne och sådär. Men hon la sig liksom inte, hon fick ingen ro. Men så fort ägarens dotter kom, då la hon sig ner. Och så somnade hon nästan med huvudet i mina händer. Så det var som att hon fick ett lugn då. Och sen smsade jag lite med ägaren igår. Och de sa att hon mår bra, men hon är väldigt trött.
1: Mm.
0: Så hon sover mycket nu.
1: Vad härligt, vilket fantastiskt avslut på den här historien. Tusen tack Emily Wigert som är hemma.
0: Ja, men tack
1: själv. Jag var att vi fick prata med dig om det här och att vi fick höra den här historien. Och härligt också att Troja nu faktiskt mår bra. Och spännande nu då imorgon när de ska komma och tacka dig och allting.
0: Ja, men det blir absolut roligt. De var jättetacksamma. Och jag vill också tillägga det att jag gjorde inte den här videon för att det synas eller få något cred på något sätt. Utan jag tycker om djur och jag hoppas att alla skulle göra så här. För det är ju faktiskt familjemedlemmar.
1: Ja, så är det definitivt. Det vet alla vi som har hund. Men vi ska släppa fram Gylsen nu som vill komma ut med lite akut trafik.
2: Det gäller än en gång en tappad diskbänk på E4. Det här är strax norr om Hudiksvall. I höjd med avfarten till Välsta i riktning söderut mot Gävle och Hudiksvall till. En tappad diskbänk alltså i omkörningsfilen. Bra att vara uppmärksam på detta om ni kommer på E4 från Sundsvallshållet är på väg söderut. Norr om Hudiksvall vid Välsta en tappad diskbänk på omkörningsfilen.

0: Sång till min bästa vän hörde vi här alltså med Viktor Norén tillsammans då med Klara Söderberg. Ja, men nu är det väl inte många timmar så kommer det alltså att sätta igång fotbolls-VM. Hur känns det i hjärtat nu då, Kasper?
1: Du, jag har väntat så länge. Jag säger som Kenta Gustafsson en gång sjöng. Jag har väntat så länge på just denna dag, det vill säga imorgon när fotbolls-VM drar igång. Men det känns jättespännande, även om det är lite... Det är lite skakigt på många sätt i det här fotbolls-VM-et. Alltså, det är ju politiskt rätt turbulent. Det är många som inte har råd att gå på matcherna. Och det är domare som inte kommer in i USA. Så att det är lite tudelat också, tycker jag.
0: Ja, och det är ju alltså fruktansvärda priser om man ska snacka lite om hur pass dyrt det är. Och nu så får vi höra från alla möjliga olika håll att ja, men alltså det är ju hundratusentals supporter alltså över hela världen som helt enkelt inte kan komma och följa fotbolls-VM på plats. Så frågan är väl ändå om inte det borde vara öppet för fler när det ändå är någonting som engagerar så många.
1: Ja, precis. Och då kan man ju tänka att Sverige är ju liksom ett av de rikaste landen i världen. Och tror jag ändå att många, om man tänker sig själv, sin granne, sin moster, vad vet jag, och försöker föreställa, jag har inte stenkoll på priserna, men om man tänker att det ändå handlar om tiotusentals kronor. Det är många av oss som inte känner

0: gå på bara en match i fotbolls-VM för dem.
1: Ja, det är ju en otroligt svår fråga. Man undrar verkligen vad är man beredd att göra. Men nu kommer det att bli helt enkelt så att de flesta av oss kommer få följa det här via radio.
0: Ja, visst. Det är inte dumt det heller, får man ju säga ändå. Det är ju någonting med radio. Få bilderna i huvudet. Så P4 kan man ha på.
1: Absolut, alltid.

0: Muscles In hörde vi här alltså med Magnolia, sprillans ny låt där. Ja, men nu är det dags för lokala nyheter med Elin Ölund och vi ska prata om den uppmärksammade domen. Det handlar alltså om hissolyckan 2023.
1: Där fem personer dog. Det var fem personer, varav två från ett hälsingeföretag, som avled när en bygghiss på en byggarbetsplats rasade 30 meter i Sundbyberg i december 2023. Och idag så kom alltså domen och de tre män som varit misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott frias.
2: Jag blev faktiskt lite förvånad. För mig så är det här en uppenbart felaktig dom.
3: Åklagare Jenny Nordin vid Solna tingsrätt tycker att de har bevisat att männen, en vd och två hissmontörer, har begått brotten som de åtalas för.
2: Det är i målet utrett att de här två montörerna skulle ha skruvat vid skruvförbanden men har inte gjort det.
3: Statens haverikommission, de har utrett olyckan och konstaterar att hissen saknade fem skruvförband i hissmasten.
2: Det kan alltid vara svårt att utreda vem som har ansvar för vad när det är stora byggarbetsplatser och det är många underentreprenörer på plats. Men vi menar ju i det här fallet att vi har åtalat rätt personer.
3: Vad tror du den här domen betyder för de anhöriga till de fem som dog?
2: Jag tror att de är väldigt besvikna. Det är vad jag tror. Vi kommer att överklara.

0: Dagar. Fristen man har på sig är 3 veckor, så det kommer att göras någon gång inom 3 veckor.
1: Reporter, det var Madeleine Lindestam. Och stålrörstillverkarna Leima Tube med produktion i bland annat Sandviken har fått en stor order på undervattensteknisk utrustning värd närmare 1 miljard kronor. Det handlar om rör till ett av Indonesiens större energiprojekt 50 kilometer utanför kusten i östra Kalimantan. Där måste rören klara extrema tryck och korrosionsförhållanden på havsbotten. Och förra året då inleddes arbetet med att återställa Ljusnan efter flottningen. Nu har länsstyrelsen dragit igång årets säsong.
2: Ja, man knuffar ju undan, som du säger, väldigt mycket stenblock och kanaliserar vattendraget. Och vi behöver återställa det nu för att skapa den här variationen som gick förlorad.
3: Ja, just nu pågår arbetet vid Malmyrströmmen strax ovanför Ljusdal, berättar Anders Persson från länsstyrelsen Gävleborg.
2: Vi har tidigare koncentrerats mycket på Voxnan och Ängerån och Västerhockland, men nu är vi full fokus på Ljusnan här.
4: När är Ljusnan återställd då?
2: Oj, ja, projektet löper slut är nästa år, så vi har en tillfällig säsong på oss. Och det är därför vi lägger full fokus på Ljusnan nu för att hinna så mycket som möjligt.
3: Anders hoppas att återställandet kommer ge resultat på biologin.
2: För vi vet att många arter har lidit ont av just den här kanaliseringen som har blivit. Det var en stor variation som gick förlorad. Vi brukar ju kolla mycket på fisk till exempel, men det finns ju också även mycket insekter och så här. Så vi ska ju följa upp det här nu sen. Förhoppningsvis så blir det en ökning av bestånden också.
1: Reportrar, det var Lina Grönberg och Johan Bodell. Och Region Gävleborg planerar att göra det enklare för personer som behöver psykiatrisk vård i hemmet. Som ett första steg föreslås specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, så kallade SPOT-team, startas i Bollnäs och Ovanåker. Tanken den är att fler patienter ska kunna få psykiatriskt stöd hemma istället för att behöva läggas in på sjukhus. Framöver så vill regionledningen också utöka verksamheten med längre öppettider, fler dagar i veckan och bättre täckning i hela länet. Det var de lokala nyheterna med mig, Elin Öhlund. Fler lokala nyheter, det hittar du alltid i Sveriges Radios app.
5: Ja, men en titt på kvällens väder. Det är moln och så en del kvällssol och så någon regnskur. Och sen i natt blir det mest uppehåll. Och imorgon torsdag, ja men då blir det moln varvat med sol. Under eftermiddag får vi lite regn. Och så temperaturen är då 15 till 20 grader. Ja, men vi ska ta en titt också ut i trafiken. Vi har

Älsta riktning söderut. På omkörningsfilen har den varit. Om någonting har inträffat nu de senaste 2 minuterna så kan den ha, så kan den vara bortplockad. Men är den inte det så är det alltså i höjd med Välsta på E4 norr om Hudiksvall, riktning söderut mot Hudiksvall och Gävle. Där är den eventuellt. Sen fick jag också samtal från söder om Hudiksvall mellan Iggesund och Njutånger, riktning söderut. Där är det tydligen en stillastående lastbil som eventuellt kan påverka trafiken. Den står till höger där. Sen är det så också att tågtrafiken från Stockholm och norrut påverkas av ett elfel norr om Stockholm. Och det kan påverka tågtrafiken från Stockholm och norröver mot Gävle och Umeå och ännu längre norröver. Med försenade tåg helt enkelt nu på eftermiddagen och tidig kväll. Ring gärna, tipsa, uppdatera oss på 020 999 444.

0: I love you always forever hörde vi här med Donna Lewis. Ja, men vet ni vad? Vi ska faktiskt ta och ta reda på vad Anders och kvällspasset ska prata om.
1: Det
0: senare.
1: Är avslutningstider. Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på studentetemat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.

0: Dasha hörde vi där med Austin. Ja, men det är dags för nyheter ifrån Ekoredaktionen och det är Julia Brynolfsson som vi hör. Och ja, det har gått hett till idag. Det är så att politikerna de har debatterat nämligen i riksdagen och det ska vi bland annat få höra om.
1: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023 då fem personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och fem byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan två mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. Två hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrand som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf

0: Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
1: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
0: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
2: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
0: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
3: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
0: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
5: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
4: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
5: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
4: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
5: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
4: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
5: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
4: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
6: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
4: Rapporterade Hiva Abdelsadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
7: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
8: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar, samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se

0: ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
1: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn. Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
0: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
2: Reporter Maria Ridderstedt, och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet, och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
3: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
4: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
3: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
4: Beslutet är fattat med förbud.

0: Say My Love med Hugo Khalid och Griffin. I Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: När jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp sådana här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och så står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbilen.

0: laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förrättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till... Ja. Länsstyrelsen eller vad det är man gör till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du?
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är, vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken.

0: lite på den vita randen.
1: Kan man få
0: hon
1: det?
0: Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum. Mm. Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, ja. Han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
2: Alltså jag håller tummen
0: för
2: då.
0: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så jag undrar... Mm. Har de inte målat om de här sedan de hade...
2: Du vet, ibland så är det ju förbuds... Alltså man hade lastplatser och liknande. Och efter lastplatsen får man stå. Då är det ju en markering vart man får stå och inte.
0: Den gula.
2: Och då... jag bodde mitt emot en sån innan. Och stod ofta på den där platsen. Men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i. Det ryms två bilar där. Mm. Och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så... få själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
0: Okay.
2: Då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men... Om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
0: Men
2: och det gör att man känner sig alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
0: Mm.
2: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
0: Ja, det är otroligt.
2: För det är alltid en tolkningsfråga.
0: Men... Du, det här engagerar ju oss. Du kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
2: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
0: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9, 10 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
2: Där du inte bodde?
0: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
2: Ja. Men du var ändå felaktigt.
0: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
2: Ja.
0: Men någonstans innerst inne så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
2: Man får typ bara betala...
0: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte... Det gör, alltså.
2: Så generöst.
0: Ja, verkligen. Och tack.
2: Ja.
0: Nej, men det var mitt... Oftast är det mitt... Jag är jättedålig på räkningar. Och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag...
2: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
0: Direkt,
2: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ... Betala på betalnings... På förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
0: Har du aldrig varit hos kronofogden?
2: Nej.
0: Gud, det har jag.
2: Nej.
0: Har du? Ja, gud. De känner mig på det här interim justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea inkasso eller... Jag kommer inte ihåg.
2: Nej.
0: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största...

Take a chance on me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara, det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en... Det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå. Men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter. Och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem. Och då står vi vet att du har 2 söner i den här åldern. Vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte. Utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat ut och böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon?

0: Anastasias I'm Out of Love här i Vake med Peter, som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsund.

0: ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska, ganska effektfullt.
1: Mm. Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
0: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som han varit nere på.
1: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
0: Det är en väldigt bra fråga.
1: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
0: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man har hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
1: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
0: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Mm. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
1: Mm. Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
0: Verkligen, verkligen. Det finns mycket valkroppar.
1: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
0: Tack.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt det där. Ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motor ras hemma på Gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade ju bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också. Vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter

0: 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som har tagit sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig vid det här, Alexander. Att man känner, bara, folk bara inte göra ett jobb. Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka läsa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Och att, jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider.

0: man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall flera dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen. Så efter 14 dagar sprack vedpannan när jag eldade. Men det kalaset, det fick de betala.
1: Hej, jag heter Lena. Ja, man får skratta och ha humor. För ungefär 30 år sedan så väntade jag på att komma in på en utbildning. Jag hade mycket jobb och tog här och där. Så ungefär 10-12 olika arbetsplatser. Och deklarationen på den tiden, då skulle man fylla i arbetsgivare och hur mycket man har tjänat. Blanketten räckte inte till. Så att jag glömde en arbetsgivare. Och så kom det en böte från Skatteverket. Jag icke hade tagit upp en inkomst. Jag hade ju ändå betalt skatt för det. Så jag fick 1 000 kronor i böter för 30 år sedan. Det var mycket pengar. Ja, man kan skratta åt det här. Tack och hej.

Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka, ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza. Ja, vi ska quizza i formen Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut, och din uppgift är att försöka syna oss. Vad är det för rätt svar som vi bestämt oss för i natt utifrån de tre ledtrådarna? Första ledtråden, den kommer här.

Johan Palm med Emma Lee. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. I potten en sovmask eller en tygkasse. Jag Hjärtanatt står på den. Du kan också få en låt spelad för dig.